Os emigrantes teñen nomes e apelidos. Teñen o dereito de vivir en paz e de aspirar a un futuro para os seus fillos e fillas, por un mundo de máis pontes e menos valados. É unha mensaxe de Radiofusión, Rede Galega da Radio Local.

Hola familia, se de benvidas e benvidos ao grandes voces do noso mundo. Aquí comeza o programa que une mediante a música e a palabra a todos e a cada un dos países onde chegou o noso idioma. Antes de iniciar esta viaxe musical que xa vai pola número 433, recibido un cordial saúdo de toda a equipa do programa e tamén dun servidor que vos fala, Marco Pereira Oliveira. E agora sí, comezamos e facémolo con dos grandes clásicos do noso programa. Yola Semedo chega con este tema titulado Karma.

Canto de andar era o tema que nos interpretaban Luarna Lubre. E agora que vos parece se escoitamos a Calema? Pois imos entón a por unha desas músicas que todas e todos xa coñecedes. Vai!

Calema a soar no programa máis internacional da nosa música. E agora é o momento de lembrar outro deses temas que nos gusta partillar con todas e con todos vos. Esta noite de Narf e Manecas Costa.

Narf e Manecas Costa a soar no programa máis internacional da nosa música. E continuamos con máis clásicos musicais do noso programa, que agora chegan, que chega da man da cuadrilla Sebastián Antunes e a Sara Vidal. Sei que a vida non nos dá tudo.

Ouvíamos 3-4 Dibó, 2 Cachupa, Psicadélica. E agora viaxamos de novo a Terras Galegas para ouvir unha nova música. Chega Garza con este tema titulado Fenda.